0: ទរពបៃនតបទើមពូនប្រានវេលាំងគួរលនីរទុះញាំត្រំបងញាក់ដងម៉ាប្លាកែវលេរងត្រាំម៉ាងយ៉ាហាងទឹមកងនេះហមមតត្រាំបកយឺតុបថោរីមបោសាមតត្រាំមឹងក្លោបតោបលងក្រុងព្រះអណបលចារគាំងញាក់យឺតបរណឿហទឹមចបកាកះវេលាំងមេជួអណបទឹមតុបថោរីមបោសាមតត្រាំវៀតណាមយ៉ាក់ពេលណែវហទឹមតលៃទឿយរងកជាបរទុះញាំត្រំបងអបាំងអភិពេងព្រះញាក់បច្ចេងបក្រាហាងស៊ីមត្រោបត្រុងញាក់យប់ជុំចបកាកះបើកេកសែមលាំងពូនត្រាំក្រាំកសែមប្រដាសពូនអកាហាងរែមបតបតលៃថោរទុះញាំត្រំបងកំរុះញាប់រែក្នុងព្រះអណបលចារអត្តបច្ចោកងព្រះញាក់ដងម៉ាហាងយោទីបចារចលាយគិតគេបត្លែបរំហាងហទឹមប៊ុនលានបរិទ្ធលងញាក់ព្រះវេលាំងគ្រូគរាបកកកសែមលាំងទទួយកសែមលាំងទួយចបកាតាញ់ម៉ារចរពលាំងបក្រាបប្លៃហទឹមដំគូនបសិរតបរណឿហទឹមព្រះញាក់សូតលេរមអនូនកសែមលាំងតលៃគៀងពូនប្រាក់ត្រាំក្រាំពពុយព្រះករុកសែមលាំងហាងបបូតលិបថោក្នុងព្រះអណបលចារទួយចបកា
1: តើទិញជុរណេចាសឡៃមកកប្លះរពេះកើនាមត្រប៉ានរពអកុសាមត្រោសិក្លាក់ងាក់ប្រក់ពគុំយឺរកប្លះរពេះកើទួរតោទួប្លុះតៃប្រាក់អាម៉ាំងប្រាក់ខន្ត្រៈរិមធុនហាប់អូនបិជិងប្រេប្រងាក់ហាងមកគ្នាមប្រាក់ខដងកចាប់ប្រេកើហាប្លុះរពមនុយងាក់ប្រក់អរិលិខួតពលសាងត្រោលូមនុយសុកសុលប្រត់ប្រងាក់យំផានអាម៉ាំងកាតិត្រឹមគ្នាមប្រកាក់ប្រឡាកាំងប្រត់កាតិគ្នាមតាមប្រកាក់ពូមនុយសាមត្រោទុយត្រកាត់ឌីគ្នាមតាមប្រកាក់ពូមនុយសាមត្រោបិយឡៃចានធនត្រពោទុបណាំត្រពោរ៉ប្លោចារគិរកទឿនត្រោបធនត្រពោរ៉ប្លោម៉ោម៉ងណាំប្លោត្រោគ្នាប្រមៀរពោសាមត្រោឌីទើរពេះកើតឡោវត្តណេបាក់នួនប្រងាក់យំផាន់លេបប្លេះម៉ងរពេះកើតឡោពរពោរមៀរតោត្រោគើប៉ាបត្រពោរមៀរតោសាមត្រោស៊ីជីងសាមត្រោបជ្រោះយូឌីទុយតឡៃទីបច្រងប្លង់បកខៃម៉ាំងលួត្រងៈបជីងប្រត់អពិសប្រញ្ជាប្រកាសឥត្រឹមក្នាមប្រកាសហដងកចាប់មើចារអណិលិតលៃគៀងថៅមឹងទឹមត្រៈប្រិយយូមឹងគ្រកណាងៈបជីងអនិះណានជំនុំតាមទឹមប្រងៈហាងមុតហរំអនិះសិមត្រោ
0: គូលងៀប្រយ៉ាមឹងក្រុងប្រយ៉ាណាប់ឡៃបោយភីបកកសិមលៀងហទឹមដាំងកែវហមោបុសកញ្ញិឡាប្រុអកាបែបឡៃមរងយោពោះចរពព្លៀងអណប្លើយហើយទុំត្រមរេតប្រសេររុតកុក្លេកែវប្លារាមដូនគុំជ្រូបក្រាក្លេលន់មេយឿហើយទុំត្រប្រេតញាក់បជិងហូកើពោះប្រិបលងហមងតុយឿញាក់បជិងពុនកងគារដេញាក់ដងម៉ាហើយដងកចាប់ប៉ាត់ឡែផាងជក់ងួយមនុស្សតពលឡោកដូនក្នុងព្រះអណប្លើយបោយាភេអត្តបកមុំពើញាក់ប្រះហាមដូចបនសាងប្លើយមរងយោហាងបបៀកប្លើយបីគួលណំពោះបត្រងយ៉ាបកបជិងប្លើយជាប់ងួយមនុស្សតពលមរងយោបន្លែផាងគិរដីញាក់ដាំងម៉ាហូកើហដងកចាប់បីមុខញាក់ប្រះខ្វាគិតគេក្រុងប្រះណាប្លើយបោរំកងអានេះជាត់ប្រះក្លាំងបកតលៃញាក់បជិងដាំងម៉ារមដូនបត្រុសណែវអណប្លើយបប្លេះមរិចញាក់បជិងតូចលានណែវហូកើមេអចានប្រោមេយួរផនហ្មងហាងជ្រៅវេបកាំងត្រាំប្លាវ៉ាហុកជាសូរក្លេលន់បរិទ្ធលងកិច្ចប្រាំបកបជិងគួរលនេះម្តាអកេហាមពពុយប្រយគារដីជក់ងួយមនុស្សតពលអណៃទឿតលាំងលេច្រាំព្លុងឡៅយំផានអម៉ងរវាំងច្រានគារដីត្រាំក្រាមបិទឡែផាងវេពះយាជាគ្រូហាមដើមហាងបរិទ្ធលងរុយមាក់កណៈប្លើយបើបុលាន
1: ថនត្រពើទួប្លុះណាប់ណែហ្វឿងប្លកូមកពីជាវប្រយហត្រៈផលប្រាក់ទូព្លិនគ្រប់កណារពេះកើតបានភាសាទីប្រាក់ហរំដុនអម៉ងនេះប្លៃប្រាក់ក្លាក់បត្រុសញាក់ប្រាក់ទុបស្បាននេះបក្រាហត្រៈយមផានហាងម៉ោនួពេលមរោប្រាក់ទុបលិនរពេះកើមានរពមេតោស្បានប្រមេតិប្រាក់បាក់អូនម៉ោលួហត្រៈយមរោប្រាក់ទុបលិនគ្រកដាហាងទុំរោប្រាក់បកន្តងយត់អូនប្រាក់ប្រត់តៃម៉ារចានប្រាក់ទុបលិនគ្រកដាម៉ោតឡាំងបកលិរោះអម៉ាំងត្រមប្រាក់ញាក់យមផានកៀងក្រងកចាប់ហ៊ុនគ្នាមប្រាក់ទុះព្រិនមកយួរតាញ់ម៉ារបច្រុះយួរប្រត់ប្រងាក់ទឹមអានេះបក្រាហាងប្រត់ប្រានជាគៀងកាតិគ្នាមតាមប្រកាសតៃហត្រៈប្រក់ប្លែប្លាយគិរកតឿនបត្រុះងាក់អភិគុយទัวប្រិចានប្រាក់ក្រពេះកតប្រមេចន្ទុហត្រៈអភោក្លាក់លិហាងបត្រុះងាក់អភិគុយឡៅទុយម៉ោរពេះកណបចន្ទុព្រិនប្រាក់ទុយព្រះបជាវគៀងងាក់ទុយប្រក់លិជាងាក់អានេះហ្វឿងប្រគូបបួតលិប្រត់តាញ់ហមារហាងប្រាក់ទុះព្លីនក្លាមកលិលនញាក់បជីងក្លេទុំហ្រាប់អារទុះព្លីនកសែមក្លាំងញាក់ប្រាក់រិមហត្រាតាញ់ហមារគិតគេត្រុំបីត្រេតណាគុនកានហាងម៉ោធីមបាំងងងហើយបតនញាក់ប្រាក់ ប្រាក់ប្រ

0: តែងប្រើកានប្រាក់អមរាជរុះរួប្រត់ញាក់ប្រាក់លក់នេះបក្រាយំផានហូបផងគបលៀនប្រៅហួលឺហ្វូដងបក្រាក្លេនេះជលៀនរូហ្វូដងសាងប្រាក់អតោះស្វាងនេះញាក់ប្រាក់បតាព្រាមគ្រូហាំប្រាក់ចេះបជិងហាងនេះប្រដខរៈព្រិនប្របុតចាររំលួត្រាក់ទៀនរូអេជ្រាវហាងមានបក្រាបតប្រងបកកន្តងប្រត់ប្រានជាកេតិគ្នាមតាមប្រកាសលនចារហាងអាត់ឌីតុយហាមក្លាតលៃទីបនេះដាក់លុយ
1: មកកោធូនទ្រុគរៈណៃកងប្រាក់ញាក់ដាំងម៉ាហាងយោទីបចារចលៃប្រលែព្រមហាងជីងគួនប៊ុនលែនតបលគ្រប់កងអានប្រាក់ឋានឋានវេបកាំងមកគួយលនយ៉ាហាងអទឹមកងនេះជាកែមបត្រុតកតាំងប្រាក់កដវៈវេបកាំងក្លេកតុងបកាំងប្រាក់ស៊ីមទ្របុយុហត្រៈហាងប៉ែបតាំងកៅក្លេបុយុហត្រៈទូចបកាប្រលែព្រមកុលកាលេរកែវមង្កសែមលាំងតបលគ្រប់វេបកាំងក្លេហាងហាទឹមតបលគ្រប់កងក្រងប្រាក់ហមបោមែបកងព្លុះប៉ាហត់សុសលេជាកែមទ្រុប្រាក់ស៊ីមទ្របុយុហត្រៈអមប្រាក់វេបកាំងក្លេហាងកែវក្លេត្រាំមែបកងហមោកែមទួប្លុះ3មេតកុយកែវរពេះកើប្លុះទជុះកត្រិចរមែស្តេរយុទួងកត្រិចស្បានគីឡូក្រាមឡំបណ្ដងក្លេសារតុសមែប្លុះមែគីឡូក្រាមកែវហមោរូបផារះរំហាងប៉ពុះរទេសប្រងហាងសាពុះរទេសធូតហតុមកងក្នុងប្រាក់ប្រសិរផាក្លេទួប្លុះប្រាក់អមនអូនធម្មទួយអប្រយបើហទុំអនិណំងាក់បជិងសិមទ្រមតាត្រាំបកាទើយតុបតោរៀមបោសាមតាត្រាំក្លោបតោបត់លងហាងប្លេនស្បានក្លែប្រាក់រងាវកដូនព្លុះបាក់ប្រយយួរតពលគ្រប់វេបកាំងក្លែបសេរផាកហាងត្រាំមេបកងធម្មរពេះកើស្បានកត្រិតជុះមេតខូចកែវរៀមតាអ្នកព្លុះបាក់ស្តេរយុទួយកត្រិតស្បានគីឡូក្រាមឡោមដងក្លេមេរតោបាក់ប្រតបានគីឡូក្រាមអកាកែវហាងកែវហមោរូបរះរំមងសាពុះរទេសប្រងប្លេនប្រាក់ប្រសិរផាក់រពេះកើចុះព្រុសាក្លែប្រាក់អំងហើទឹមព្រួយអណូនអាកាសមកបោព្រួយគៀងប្រសិរផាក់ហិសើ
0: បកកបជាងប្រោបកាដេណអាពវិប្រៃវេពះលូលែរសិញហុកបែនេះយ៉ាពះក្លេទេចារកលទៀបគឺកនហានឹងលេសាម៉ាំងព្លុះប៉ាប្រពជាវកសែមទោះខោះហុកហាងកាត់ឌីកងងែបត្រុសងាក់ថនត្រពទុបណាំទិសមកក្នុងប្រណបិចារកសែមប្រៃប្រពជាវយួរសង្ហរដែលហុកសឺផាមដែលហុកដានាំងរកោគៀងហាងនួទឹមព្លិនលងទិញបកាលិក្លោទីប្រាក់អាម៉ាំងបានប្រទឿមបកកបជាងិនហាងមរោបកាដេណអាកសាន់ឡាំងកើទឹមតាកាប្លាគុំព្រះឡៅហាងហឡមណងក្លេកាយ៉ាបតោហាងពោះម៉ៅបេះទឹមអានេះយឺបកាទេចារទេបទឹមដំនេះមរោបកាដេណអាប្រះប្រំហាងបហៀងត្រាំប្លារូបបោះហាងយ៉ាវេឡាំងនេះដំបវិសប្រៃអានំនេះហាងកងងែមរោបកាដេណអាបជិងត្រេទីកោហុកបវិសប្រេប្រងាក់វេឡាំងលូលែសិញហុកបបលែនមកទុយយបត្រុសងាក់អមណាគុំយូកងជីងដំនេះរាប់អារមរោបកាដេអិនអាតកៀមតរតុមតាកែវគុំព្រះឡៅបែកួលនេះវេលាំងក្លេទិសចារកួលទៀបគឺកនហានឹងមកទឹមកៅប្លាបាត់ផ្រាំយឹកបកាបហៀងមរោរាប់អារដំនេះរូបបោះហាងបហៀងមតាត្រៀមផុនកែវ
1: ពីបត្រុសងាក់កដីពៀនកតុងបកៀងប្រះបយេអពុយបងហាងគុំបត្លាស់ត្រាំបដួយធូទ្រពតួបលបាហាងទឹមរាប់អារចរពប្លៀងបត្រុសងាក់ក្រុងព្រួយអណាផ្លូវចារចលាយប្របត្រូនហត្រៈបច្រងរួយប្របោតទពលគ្រប់ត្រាំក្រាមមងក្រុងព្រួយកងបកោអកោសាងហំបោះចានពីមុតំបសេរហត្ទឹមព្រួយត្រុសម៉ោអពុយបងយករការកាច់មិនតាព្រួយទាំងបកាប្រងត្រុសម៉ោទេតណាប់អំងចារហត្រៈបច្រងពីហដងកជាប់តលៃតុគឺធ្រមអំងព្រួយកដួគិតគេរួយប្របោតហាងបត្លែប្រំកបឡាហត្ទឹមតពលគ្រប់ទៅទាំងត្រុសម៉ោហត្ទឹមតាលអពុយបងយករការកាច់មិនតាព្រួយរកែវតលៃទុយបសេរបងហត្ទឹមតពលគ្រប់បែនេះបុពទេសប្រាន់កតាងមងតារកងព្រួយកដិចារហាងតារអណាប់លើយអំងព្រួយកដួក៏ទំពកៀងប្រះបយេអពុយបងហាងគុំបត្លែត្រាំដួយប្រគប់ចរានប្រោះអសេតឡោវចរងាកែមដួយហាងត្រាំក្រាមយកកជាប្រណាំអាកបពុយគីរដីត្រាំក្រាមលន់ចារបងប៊ុនលានទួយត្រាក់បច្រងព្រួយរួយប្របោតទពលគ្រប់ត្រាំក្រាមកៀងយកយកចបកាមងកឌីភានទួយមកបត្រុសងាកតាញ់ម៉ារយកត្រៃទួយហាងដកកជាប្រណាំអាកបើចរានទ្លងឡោកំដួយមុតតំព្រួយបច្ចោតទាំងត្រុសមកអពុយបងយករការកាច់ព្រួយត្រុសមកបើក្រុងព្រួយកំបកគាល់អណាក់ផ្លៃបូទេអកុសាងមនុស្សអបានព្រួយក្នុងព្រួយកំបកបូទេពអកុសាងហមបដិប្រពចៅបកហប្រះបជាអពុយបងគុំបត់ឡាយត្រាំបដួយម្លងរមកដូនលេបឋមតាមកតពលគ្រប់កញ្ញសាទក៏ຕ້ອງប្រកាំងហប្រះបជាអពុយបងហាងគុំបត់ឡាយត្រាំបដួយរកមរួឌីនថ្វាយម៉ូតម៉ូតបូនហាងជីងគួនប៊ុនលានពោះបត់ឡាយប្រំប្រសេរ ហើយត្រាក់បច្ចរងអត់ចៅបកាដាហើយទឹមប្រយ៉ារួយប្របោតត្រៃទុយរួយប្របោតខាងប្រងយ៉ារាប់អាររួយប្របោតទពលគ្រប់ត្រាំក្ដាមទៅទាំងត្រុសម៉ោហើយទឹមប្រយ៉ាត្រុសម៉ោអបុយបងបតោរការកាចប្រយ៉ាត្រុសម៉ោរកែវត្រៃទុយគឺតងប្រកាំងបងទពលគ្រប់កងអានបូលែនទុយដូនជុតិចក្នុងប្រយ៉ាអណាប្លេបាវហ្វឹងខ្វាអតុប្រយ៉ាកានសាត់គឺតងប្រកាំងហប្រាស់បយីអបុយបងហាងគុំបន្លាស់ត្រាំបដួយខ្វាកងអានចារហាងជុតិចក្នុងប្រយ៉ាអណាប្លេចារទុយម៉ោបជាវត្រៃទុយរួយប្របោតទុយតលៃទុយវេលាំងបូទេទុយចុបកាមឹងកឌីភានប្រយ៉ារួយប្របោតអមរាបត្រុសងាក់អមងរាប់អាតបូទេលិបចៅហរងកចាប់តាញ់ម៉ារត្រឹមកដាមទុយម៉ោរួយប្របោតអមរាទុយម៉ោបកលេទទេបច្ចុអពីប្រយ៉បចៅហាងទុយម៉ោក្លាកលេទទេយករងាក់រាំទុយចុបកាហត្រាបច្ចរងអាចចុបកាប្រយ៉បចៅមឹងហទឹមក្នុងប្រយ៉កងបកកអកុសាងហាងបោះចានទទាំងទុមៈគិតគេរួយប្របោតគាំងតាញ់ម៉ារបចៅតពលគ្រូត្រឹមកដាមមូតំហប្រាស់បយីអពុយបងគុំបត្លៃត្រាំរួយទុយចុបកាមឹងគិតគេនេះញាក់យកតបរណឿគិតគេមឹងបដួយហមម៉ោតលៃទុយហាងកចាំងបែបោហរងកចាប់ហទឹមតលៃទុយបពុយបត្រុសងាក់ប្រយ៉បចៅពេលបត្រុសងាក់ហមម៉ោតុយឿត្រាក់បច្ចរងក្នុងព្រឹកអណាប្លៃចារបចៅកងអានចារលេខក្នុងព្រឹកគិតគេច្រោបប្លែងកសែមលៀងបកកបជីងបរិយកសែមលៀងតពលក្របត្រាំក្ដាមបកករាំបតបហទឹមបរិយថាប្រាស់បយេអពុយបងហាងគុំបត្លៃត្រាំរួយគុំបថោបត្រូនគិតគេរួយប្របោតទៅទាំងយកតលៃទុយមឹងជុតិចក្នុងព្រឹកអណាប្លៃចារបកកុំយឺបហិងបច្ចយកសែមលៀងភូនតលៃប្រាក់បកលេត្រាំក្ដាមរកោគៀងហត្រៈកុំយឺហាងពពុពនីហតឹមខូតពលបោះចានហមតលៃទុយប្រតកើយកងគិតគេប្រាក់ឋានចារកងប្រាក់ងាក់ដងម៉ាហាងយុទេបកងប្រាក់យ៉ាជ្រៅកងប្រាក់ប្រកាកងប្រាក់ណូតវូរំហតឹមកងក្រងប្រាក់ជីខាមហាងក្រងប្រាក់អណាប្លៃហតឹមបាវហ្វឿងហមប្រាក់បច្ចាវប្រាប់ប្រែតពលក្របត្រាំក្ដាមបលែព្រមកជាបហាងកងអានចារអមាំងប្រាក់ករហប្រាស់បយីអពុយបងគុំបត្លៃត្រាំរួយបត្លៃប្រាក់ត្រុសម៉ោហាងបកកបត្រុសងាក់ហត្រៈបច្ចរងតុយតលៃទុយប្រាក់បច្ចាវបកបច្រានប្រដេកលួងតលៃទុយគឺតងប្រកាំងហតឹមប្រាក់អពុយបងរការកាចប្រាក់ត្រុសម៉ោប្រងអមាំងចារ
0: ពះប្រឌិតលងតរេទ្យគឺតំប្រកាំងហាងប្រភេទយុះអទេលេដននិភរត្រុសសាទមកយុះអទេចាស់ស្លាយក្លាក់បត្រុសងាក់លួត្រាក់មិនផោទូព្លិនបកចាប់ភ្លែកបថោហាងកតំប្រកាំងយុះអទេសាទបើគាត់អំចារបោះដាស់លេត្រាក់មិនផោប្រឌិតលងតរេទ្យគឺតំប្រកាំងហាងប្រភេទយុះអទេកុំនេះតបុលយោកងនេះប្រភេទយុះអទីផាំងលនចារទិសចារអ៊ីអេសអេតេបត្រុសងាក់ផុនគុំរូមឹងផុនប្រាក់បកំយូរិកភិសីបត្រុសងាក់អមាំងច្រានធនទូរពោទូរបៈទ្របោទបជុះត្រុសណែបនលៀនងាក់កងហទឹមប្រងាក់ផលិតលងកិច្ចប្រែទីលេបថាអ៊ីលៀងតាញ់បកកបជីងអរំនេះរាប់អារបវិសប្រេះលេបថាហរាមដនបត្រុសងាក់ទឹមត្រាប់និចពេលឡាំងអ៊ីលៀងតោគ្នាងនៅអមាំងតពលមនុយបៃហ្វឿងគ្វីញ៉ានបាក់ហាងបាវទុយហ្វឹកដងហរាមដនចារទុះព្រៀនបកបជាងបកចាប់អានេះគ្លីពឹកគួយញិនហាងហួយញិនបច្ចុយហាងប្រាក់ងាក់មើងកងនេះត្រឹមអ៊ីហាងជួតប្រាក់កចាប់ប្រាក់ងាក់ពីមកយួរកងងែបិហិងពវិសប្រេកតំប្រគៀងអាយុអទេសាទហរំអនប្រាប់ប្រែលុយប្លោះរមៀឌិនថ្វាយវេទិញជួតម៉ាក់យួរពវិសប្រេប្រាក់ងាក់គិតគេគុំបតះទៅតាម៉ោតលៃទ្រុះម៉ោអានេះមិត្តភ័ក្តិមិត្តយុទ្ធហាងមនុស្សងាក់ដងម៉ាអានេះដាំភ្នោះប្រុសអ៊ីប្រយុទ្ធក្រងលេខច្រានប្រមានប្រជិងដូចអូមើជិងលេខភុនកងមឹងអភិពៀងប្រងាក់ប្រជិងដងម៉ាវត្តខាងតដនទុយលេខបថោមឹងក្រងប្រអណប្លៃចាស្ដាយហឺនោះអាឡាដាងប្លាភុនកយោអមង្គលដំទុយប្រុសតុក្រងរណេក្រងបកាកគៀមត្រប៉ាន់ចន្ទោពេលលោះអមង្គលអ៊ីសាបាំងទឹមភុនតលៃយំផាន់មឹងប្រក់ណែលេខលូច្រានប្រក់ណោះប្រុសអ៊ីទុយមានបជិងមឹងទឹមប្រុសធនឡោអទិលឹះរាំលេះផរអរណោះប្រុសពុទុយបញ្ញាប់ត្រេកៀងញាក់បជិងយុតលៃបតុតបូក្លាមឹងត្រេព្លិះអាយុទិភរប្រណែបៃយុណែលេខត្រៃជីរវេញាក់បក្រាណោះប្រុសអ៊ីអ៊ីណាំងហត្រៈមនិចបាត់ឡៃតណាប់អ៊ីប្រុសកើកែបឡារកោនេះមិត្តភ័ក្តិបកយុទ្ធចកបមឹងហណោះប្រុសអ៊ីអ៊ីណាំងយឹកកះបាវអ៊ីក្រៃជិងរេសាបាំងទឹមច្រានប្រក់រូបធននតតែមរពេះតោប្រុសធនពៀនមយួរត្រូវអ៊ីក្លាក់លេម៉ោប៊ូយឹកចោះតរលឹះរាំអ្នកសាត្រុសក៏ភុនអ៊ីប្រុសមឹងទឹមរទុះហិកតាភុនកាប្លាវត្តធននរំហាងត្រជ្រានទុះព្រិនអ្នកក្រាទឹមច្រានប្រក់ហណោះប្រុសអ៊ីបិចារត្រេតុដាក់ក្លាក់ប៉ាក់លេហាងណាក់ប្លៃបែនេះ តោមាំងទឹមដាំងកភែមតះហាមហាងទឹមដាំងប្រទេសម៉ាតនៀវតនៀវអេអេណាងទុយមានបជាងមឹងធនសបបន្ទោបាត់ពូសាហាងអឡាលឿនប៉ែតាហាងអានេះកងអៀទិញបកាម៉ៅប៉ាតោស្បានពរពមេតខូអៀម៉ាំងតោប្រមៀធនកែវច្រានប្រាក់ពៀបចាប់ផុនអៀប្រេះកើកែមសតោមានប្រហិកតាប្រទេសកភែផុនកញ្ញាបងពូហាងលួមតាផុនកញ្ញាប្រកណ្ណមឹងអណប្លៃបេះទឹមបាវលេប្លាកាភេផុនកញ្ញាបងពូហាងលេផុនកញ្ញាប្រកណ្ណអាម៉ាំងឡាលនបេះទឹមបាវអៀក្រៃអៀរុងហាងគាត់នេះទឹមទៀតប្រកបចាន់ព្រីតលងរនោះរីម៉ាក់ហាងដងកញ្ចាប់ត្រេះទីបកើទឹមបតោអកុសាងណាប់ឡៃសម្រណៃយោពីណមយោសុយលេសម្រអាកាទុយងៈបក្រាទឹមក្រារហនោះហលុលនតរងៈកទនៀវអៀយប្រអសាត់អានេះកងអៀប្រអតបយន្តុបច្រាហាំងតលិទិញបកានេះដាំហនោះប្រុសអៀអត់លឹះរាំលួចានហនោះប្រុសអៀយរាំបចាងៈហតងៈអៀប្រុសទៅកាន់បោវេលាំងហនោះប្រុសអៀបែបលែនរៀមវត្តប្រុសបឹកអៀរងៈមឹងទัวត្រកតោមងអៀមឹងបាក់ហាងខ្នោះប្រុសអៀហាងរូនៀវត្រុសប៉នេះងាប់ជីងម៉ាក់ណូនរនោះអៀហាច់ងាក់រកែវខ្នោះប្រុសអៀបកាក់តបយន្តុងាក់ប្រក់បោះដាស់ទុយួរមឹងច្រានព្រោះអាម៉ាក់រ្លៀនពៀនខងសួយរ្លៀនរនោះអៀបផាបូទឹមក្រារហាងត្រីគៀងអៀប្រុសអៀរ៉េបឌីត្រីគៀងបូទឹមរេះឡាក់ណូនលីគៀងទុព្រិនងាក់បក្រាក្លេតនៅអៀអៀណាំងហាងលេះខ្នោះប្រុសអៀគៀងបឌីរនោះអៀប្រុសក៏ភុនកែបឡាតើអមៃងឿនទីងឿតបៃធនទួបាវអៀក្រៃជិងនិសាអកុសាងប្លាកាភេម៉ាក់យួផុនអៀប្រុសមឹងច្រានប្រោះណោះប្រុសអៀអៀណាំងលូថណេផុនអៀមឹងទនៀវអៀកណងបញ្ញាពវិម៉ោទួតាលប្រុសកាភេត្រោះតាលប្រុសអៀតាតោតដាំងផុនអៀផុនកាប្លាមុតនៅច្រានជុំផានគៀងដំពោះលេផុនអៀប្រុសមឹងទនៀវអៀណេមឹកធូអមៃងឿនទីងឿតប្រថោ
2: កោបកភែនៃក្នុងទួយប្រុសតតដូចត្រុសតតឡៅបុទុម៉ោអៀតងប៉ះជន់អនកភែបុទុយកាឌីម៉ោអៀប្រុសកាសកភែមកកាឌីជន់អនតតះទុព្រិនងៈបក្រាក្លេតនៅអៀណេកាសមឹងម៉ោអៀប្រុសកកភែមឹងដាប់ឡៃបញ្ញក្នុងកើទឹមអកុសាងណាក់ប្លៃផ្លាកភេយឺត្រុសសាថាងណាក់ប្លៃងឹកជើងប្រទេសម៉ាតនៅរៀបពៀនខងអាត់លេត្រែប្រងត់កបាសអៀអាត់ម៉ោបុតតាំងពូនអៀអមាំងទនៅអៀអៀណាំងប្រក់ប្រឹកប្រក់ពៀបផាអៀប្រុសជីងត្រាប់លោលូអឡាលនប្រទេប៊ូទុយពៀបញ្ញាប់អៀតាញ់ហ្មារញាក់ប្រក់រនុះរិមាក់ញាក់សាត្រុសកុសរិមាក់មកណាប់ឡៃសាងអនុຫມອດឡោសោប្រទេម៉ាតនៅគៀមអណេលិទនៅអៀអៀណាំងនេះពុយហកាមបីប្លៃប្លាំងបើអេះរងប្រថោ
3: អៀណែនពៀម៉ោអៀរងដតលេរងាភេលូអលយឿនម៉ែបប្រកអលយិនហលិមណមអៀបៀអៀជាតទុំញនកបិធវរ៉ែរ៉ែណែក្រែតមតណាប់តាប់ងាក់ងែតេបុកម៉ែតេរបិមងហ្វាប្លេម៉ាំប្លេងកប្លេហារ៉ាប្លេបិនអោតារបិរបិរបរបិរមងតាហ្វាអូណែក្រែបែមតណាប់តាប់ងាក់កភេកភេហែតេមិនម៉ាក់អតាទីទុរ៉េប្លេផត
0: ទុយជិញគឿនបលែនទនៅអៀអៀណាំងលូវត្តទុយងៈបក្រាវត្តខាងតដនយោផុនប្រកបាសយោណនហតំច្រានប្រក់លឹះរាំអាកាទុយបក្រាទឹមក្រារបៃអៀប្រក់ទនៅអៀយុចោះតរលូអនេះរូបផាងឌីងម៉ាអៀអានេះក្លីពឹអានេះប្រុសអៀលៀងរកែវធនព្លានហទោះម៉ាក់បូទុបយ៉ាប់តរិកាំងម៉ាយោអមាំងយុទេសាទរូបប្រណេអណៃអត្លិយោកេតទនៅអៀណាំងប្រទុយពៀននៅអមាំងច្រាននេះគាំងគុំព្រះឡោមានបក្រាទុយត្រៈបច្រងមឹងក្រងព្រះណបៃចស្លៃកងព្រះវេលាងត្រៈផោញាក់ដងម៉ាហាងកេតទីប្លែប្លាចស្លៃអមរាបត្រុសញាក់បក្រាតាញ់ម៉ារទនៅអៀកងក្លីទនៅអៀតាន់សឿនប៊ីនហូបេបាប៊ីនហូទនៅអៀអៀត្រេបាអ៊ីត្រេច្រានប្រក់ទ្នៅអ៊ីអ៊ីមឡាបាផូតុកហាងទ្នៅអ៊ីអ៊ីណាំងបាអ៊ីក្រៃហាងនួទុព្លិនម៉ោស្តុះព្រមៀទិប្រាក់ហត្រៈផោពុតមានបក្រាដងកចាប់នេះទីពឹងាក់បក្រាដេញម៉ាក់យួរងាក់បក្រានេះអ៊ីអ៊ីផ្លៃប្រោះអ៊ីលីងរមេតទ្នៅអ៊ីហាងបក្រាក្លេហតំនេះដាំពវិម៉ាក់យួរកាំងដងកចាប់ច្រានប្រក់ព្រីម៉ោទុយួរអ៊ីអធរុផាងត្រៃទីបផាអ៊ីពវិងាក់ពីងត្រែភៀងនៃពីក្លេត្រែហុកអាក់លេបប្រៀងត្រែកចាំងគៀងមឹងអណប្លៃបែបបលែន
2: មេដូវ៉ាន់ដងជតិក្រុងប្រណាប់បៅអេក្រែប្រថៅអណៃជិងរេតរេទុពេនមរប្លែបៅអេក្រែហុកអាក់យោចរិនប្រណែពវិអេប្រេសកើកាមសតោមីប្រហេតាប្រទេកាភេហាងភុនកយ៉ាបងពោះបនលៀនកៀងហត្រៈផតាញ់ម៉ារទុយបត្រុងងាក់យឹត្រេបកាកៀងបញ្ញាប្រទេកៀងអេប្រុសពវិងាក់ជិងកណាប់ឡៃពីអម៉ៃពុយហើអាយិនប្លែប្លាំងបៅអេរុងប្រថៅ
4: អ្នកទេយ៉ាងផាងយ៉ាភីអលអ្នកអាហថុនដាវិតយ៉ាងណាយ៉ាងណេចិនមិលិមណេហ្វាយអូហ្វាយភីអូយ៉ាងផាងភីអលតណាប់អលយ៉ាផ្លោមឌីរាងពិផាអូមើមើផៃយ៉ាងណេរាងឌីតឌីតលើមោះម៉ាករ៉េញ៉ាផៃ
2: ប្រតុព្លិនងាក់បក្រាណោះប្រុយអ៊ីអ៊ីណាំងហាំងណោះប្រុយអ៊ីពយុកណងកើគុំមានបក្រាក្លេនេះកងអ៊ីប្រោះហចងាក់អ៊ីប្រដូចអូមើតួបកោចរានដងចាប់ចរានប្រក់អាម៉ងពយានជានអ៊ីលីងហរមណុនប្រិតលងតលៃទីមុតហរមក្លោកើបតុតត្រៃជេក្លាដាមឹងតលៃប្រភ្លេះងាក់ជិងយំផាន់លោះអរុនតុលេអានេះណាំគៀងអណប្រៃដងចាប់ទូព្លិនងាក់ជិងប្រភ្លេះទៀបទឿមផលកាប្លាប្រិមោតុយួងាក់ជិងហាងកាត់ឌីងាក់ដាំងម៉ាទុយត្រះដងចាប់
1: អានិមិតវែហាំបិគយ

លុំរំកាត់ទេស្ទក់សូតលេតទាំងបង្ហទឹមចបកាកះរណាំអាកចរិនប៉ែតស៊ីដនីខមតុយឿមង្គដលសាប្រន្តជុះនេះមង្គដលសាប្រន្តជុះតទាំងបង្ពទាំងចដៃណេតយុកប្លុសធូនហាងលួងយុកសាកត្រិចក្លោប្លុសរមមែនជីងលេមរំកាត់ទេបូព្រឺចដៃទូរំគ្រីហាងពោមកែតបូតេងតារទេសាក្លុងគ្រីហារទេអូតូមត្រូពេលប្រទាំងមនុស្សតយតាក់ស៊ីរទេសបុយតអំងរើមប្លុងចាប់ប្រកាសប្រដៃហមតុយឿបត្រុងយ៉ាទពលគរុបកញ្សាតចលនរពេតចរពប្លែងកើហទឹមមនុស្សមករទេមាក់មងកណោសាប្រតិជោលិបិនតាបូតើយប៉ប្រទាំងចដៃទូរំក្លុងគ្រេកះណាននុនលេកំតាមហោពីចដៃណែនទូក្លុងគ្រេកះឡូនលិបិនតាប្រេតាបត្រុងគ្រេរាមអាកពោះកើចដៃហាងទើយបត្រុងកជាបអំងរើមប្លុងទទាំងបងទពលគរុបហមតលៃទើយកសំឡាំងបើបៀមនុស្សមករទេអូតូព្រះថោអាកាថោរដាជាបកៈនៃអយងត្រនវ៉ាន់ហ្វូបើចារដាក់លាក់ប្រហាប់តលៃបេងអនៃអតើយប៊ូថោអូទៅទេថោលិអតើយប្រប្រេះបើទើមពះកជាប្រណាំអាកអណៈអតើយមាក់មងកណលសាព្រិនតជូរទេសអូតូមត្រូបែបទាំងមួយមងស្បានគ្រេបត់លួងបូតេងគ្រេប៉មកែតព្រិបធំកាមេរ៉ាមាក់រូបគ្រេត້ອຍទូហាំង៣ពះម៉ាងឌីត្រូនអម៉ាំងមងរទេសនៅរេសមើទៅទាំងមងបតើយរទេសកសិមលាំងរទេសប្រទាំងមនុស្សត ாய் បដួយចលែនគួយញើនហួយញើនតពលគ្រប់ហមតលៃទើយហមបោរទេសបទឹមកាមេរ៉ាសម្បើបូទើយមុតលាំងអម៉ាំងអានិផូនពោះថោរូបមនុស្សមករទេសត្រិនគុកត្រឿនប្រេថោបរទេសបើសាំងបទឹមអម៉ាំងបាយមើកោបូថោយួរបដួយមករទេសដាបយើងអរពៈយួនអូនកោមកែតយ្រូដូចទួបើសាំងហយុបាបូរដាមួងបូថោប៉កអូសអានិអមងរៃម្លុងតពែកកសែមលាំងប្រងញាក់យឺអទឹមចបកាប្រងកះណាំងអាកចនពេតហមងទុយឿមងកណលសាផ្លិនតជូតពលគ្រប់កញ្សាតចនពេតចារចលៃហមបោលូលេមនុស្សញាក់សុសលេជាកែមត្រូកើប្រងញាក់យឺអទឹមចបកាកះមងរៃញាក់ប្រាក់មងមនុស្សមករទេបទាំងត້ອຍចបកាកះបទឹមគ្រេហរណាំងអាកកចដៃណែតបទឹមកាមេរ៉ាកសែមលាំងគ្រេត້ອຍទុទៀវតាយើងគុកសេគ្រប់កញ្សាតចរណពេតទួយហ្វឹកកែអតុប្រៈកញ្សាតចរណពេតកងអានចារចលាយព្រះថោរៃណៃតពៈងាក់ប្រៈលេបិងមើយបត្រុតតាងប្រៈចរពប្លាំងលេសេតលេបតានអណាប្លើយត្រុសណែវងាក់យឹកចាប់ប្លោះតងហើយទុំចាប់បកាកែហត្រៈកឌីភានហើយណាំអាចចរណពេតទទុយមងចរពប្លាំងជីងលេអមងរើយប្លែនបណាមលេបិងមើយអមរាបត្រុតតាងកសែមលាំងពោះបសេរផាក់កចាប់ហើយទុំប្រៈងាក់សោះលេអធិមតលៃចុបកៈប្រោកះរណាំងអាកចរណពេតទុយហត្រៈកឌីភានរណាំងអាកចរណពេតធូនទ្រពោទ្វាបលោបាទើបក្រាបប្លៃយួរកះហត្រៈកឌីភានបក្រាបប្លៃបយបបបិអំតាតលៃមឹងប្លុះហត្រៈកឌីភានជាកែមត្រុសកះរណាំងអាកធូនទ្រពោទ្វាបលោរមេស៊ីដនីខមតុយឿបកបច្រានបកចាមប្រកករៈវេលាំងប្រហកយុសាទញាក់ជីងតាលបច្រំប្រទេសកចាបរណាំអាកប្រណតិបកំដុះនៅរីអំងចលានតទាំងមឹងបុតផាត្រុសមោប្រាក់ហរមនូនអណេះអាទើយក្លៀងបកាលេចរានប្រប្លៃពោះគៀងជាគៀមតលៃចបកាទេចារហាងប្រិក្លួងព្រះករុណាកិច្ចាប្រណាំអាចចរានប៉ែតអមងចរានធូនប្រោមុងបដុងហាប់តលៃជ្រេះមងរៈបាហិញហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃរកោបច្ចុះអភិបើណៃបនេះនិមិត្តវេហាមបិគូតហតរចកតយប្រមើបួនពឹបក្លេនិមិត្តវេហាមបិគូតអំងមុងបដុងហាប់ប្រើទៅទៅ